0: a bonvololo sa bonvololo a ke mareka mel ke ka mona ka fandriana ne ka mona ja thewa ja thekong kwana ke tsamaya le ntate MCB plaka mona ke yena nkgandelang ka jenje a ngwana mme tsotlhe diapare tshiamo ke hlaa ka mona ka Betleme bohloko mareka mel ke ka Betleme bohloko tango
1: dumela feile dumela mohlang ka motimo ke nna ba mothupi ka Betleme koma metse le qubi 88.8 re emetse nako ya ntate Veli tsatsi le monate
2: ee dumela Veli dumela Veli gao koma metse ka lequbi la 88.0 ke sa bata ka moka dibeka tase ya ofile Senegal Matobeng ongweng ya bohlhano dumela ke yang teng ntate tanke
3: kgotsa o ja strata komametse ka leqhubu la 88.1 megahertz ke le kwano mafeteng gapatsa lesotho pela dilibo lena la van roy o ntse o rutse le ntate rampai juan tsimile go reka botlhano ke mo reyang teng a ke reoto ya strata
4: dumela mbololo ke omametse ke le ka mana ka any daily lakeview o bua le austakane squati leqhubu ke 88.4 ga reye goreng ya botlhano ngwaneso hare e ka taba tsa bosutse mona a tongana ntate
1: tsomfolisto go tia strata go mametse ka leqhubula 92.2 o lesedi FM hare e hore ya bahlano ke ntse ke mo kanana o
5: khotso veli khotso mvololo ke mathabo sa ha ka mona ka masilo thinezana ke mametse leqhubukela DSTV 806 ha nna ke tse re tukisetsa ya msebetsi ni chaile jwale tango
6: dikhe wa dikala neng le mvololo out ya strand.

ke le buile ha holo ke ne modupi ka ditabatseno sa hora ya le shume le meso e medi ditabatse latelang e tla ba sa hora ya pili mamedi e ka jeno o ke elaboraro la le shume le meso e robong kgwedi ke ya borobedi ya phato selemo ke sa kitse pedi le mashume a mabedi a nan le meso e tsheletseng la ka jeno le lona mohlophisi wa lona ke mohlophiki ke ya ka sehlong ke morapedi segwane ka mohelo mbele ke yena ya re laolelang gaso nna le biso la ka ke dimakatso wa gafolotse re na le wena go tloa ga jwale go fitlhela ga meso se itlabe le mashome a mararo ka morago gora ya lesome le meso e mmedi gopola gore lenaneo lena le imatlafatse o ditlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethe nku kapere dumela mo mamedi.

0: reng di hlola ke ya bage
1: o reng ona
0: ba bo mmejere ke mo fa go loka motseng ha ke hlope mo gana ka botlhoko tsa be ga motse ha ke leletsa tsi ke sala mafubi fela mo gara ke mo tlhopa wa ganya o tshapaletsa matlapa ka thoko go motse ke mfa o go jinse ke mo kopa go loma gena ke le jile mo ka loka ke le ke mo ka loka ke
2: le mo na mo sutwa a tshe ka nna ke tsebena ke ke tsebang hona jwa le kutlo ke bo bothe fela ha o ntse

0: tla bua le ntse ke etsa jwale ke maketse gore ntho tsa ka ga di penye ke eng ka mona ke bone fela gorena ke shebishebile ntse ba re hela ntswa kana ke ntse re na le wena mama o ile thipekile o ile gagolo ka mono ka Brandfort ka majwe maswiu le ausiaka ka mono ka matlatsana ke lebuile gagolo dlaxdop ntate mogolobela ke lebuile gagolo le ena mametsi moruti molefi ka mono ka pologo fatentse ntsho majwa dikgobo halala ntate ntho ya botlhokwa sekake ke lebuile tle mokwena ka segalabateng le ntate makoko bas di makwae masehu hamatala ha hamatala mono ka baka hopola taga ntle mosolo hamatala motho o thopotse variki motho o thopotse variki ba gore ha ena ditshenyelo ho hang morena ga se galabata ke lebuile haholo o mametse makwae motho wa kwadinyane e o re ka mmoho ke mmoho ntswa ke futela hore ngena ya le shimele nang le metsu e medi e jwale le ngwane no we su ke thakane ka mani ka Hillbron uri o mametse tshebeletso ena ya le sedi FM ke molelwa kgwedi ena ya phato wa makwatle pepile matsatsi a le shumele nang le metso e robong ke kgwedi ya borobedi ya selemo sena sa dikete tse pedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng ha ba robetse nna ke chee o tlabe o ikolota ausi wa ka wa ikolota abuti wa ka gona ga e etsa ntho ena ga e sa mmautla ga metleula ga e lebisa mogona mane mo re e tlhokang teng mme malagato ga tshiu ke o lebile le wena ka mono ka Freedom Square ka Bloemfontein ore ke ntse ke na le wena ntswa ke ga nka roba la me ha iso e ka ntsota bole ke rata o buetsa ngwana ntate tshwenyane re re bone ntho tsa ngwana di re isa ho kae mamedi ho pola mane me tsunya mashuma ra ka mbra hora le shume la boga go lena ke tla ukwa na o e jagile o le ho kae go riana ho 0863003084 itla be nomongo tsa mahala tso tla di sebedisa 0833003084 ke na go nyane ya metsutsu e mashume a mararo ka mbra hora le shume kutle na go riana na o e jagile o le ho kae bane nna ke jagile ke le mona invelo loje mo ka nnete ke le mmoho le basebetsi mmoho le rona go le monnate ka tsela e kgetheile mmagotso le tshaba ke lebuile gagolo ngwetsi ya nkgono mmaletshaba mamedi ke tlo fetela metsotsong yane e mashome a mabedi pele go gora ya leshome mme bang ke bona mabenkele ke tla lokela gore ke a fetise ga ke gutla mono e behe ke ntse re tswela pele ka tsela e tshwanang fela diphaposing tsa gaso ke dutse le gaitsedi ya kampo mahlaola ebile ka mona ka moo ke leng ka teng ka veneng ya rona e ntle tjena ya lesedi ke tsamaya le morena malepa ntsi jobo ee ke ena morena malepa re ntse re di ganna jalo fela o tse ke apere mona ke boga mešhini gao na ka go na le ntho e tlile e sa tsamayeng gantle o tsebe kore wa matha ee ra matha ka nnete o fitlhela mane o reng ya o qetela botisekara ke o lebuile gagolo le wena o le ka mono ka Bloemfontein ore o mametse tshebeletso ya lesedi lesedi FM ke molelwa wa ka molelwa wa gago molelwa wa setšhaba e re ke bone fela mona na gore ntho di ntshutuletsa go kae ke tse bo fetisa mabenkele ke bone na ga ke gutla mo mabenkeleng ntswa kana ke ya go kae nana mothubedi nono ke nthabiseng nono mothubedi ke lebuile gagolo le wena abuti sporo ka iwane ka moka Protea South ore mametse tshebeletso ena ya e ratang tshebeletso ya lesedi mabedi e ge ke fetise mabenkele ga ke gutla mono ke bone na tshebetso e ntshupa go kae ga gotla o robetse ke botlhatsweng ba gago ke bofokoding ba gago o tlabe ikolota me ga eno e tlo o tsota bolege e ge ke tlhae ka mona ka mabenkele ntswa ke ke a gutla
1: na o kile wa ipotsa gore mmuso o sebedisa tšhelete ya setšhaba jwang e leng tšhelete ya gago dibekeng tse latelang re tla buisana le Auditor General South Africa e leng Chapter 9 Institution e theilweng ho tshehetsa tsamaiso ya puso ya setšhaba ka setšhaba ka hara naga selemong sena lekala le na le keteka dilemo tse 115 se tlhatlhoba ditšhelete tsa setšhaba le o fana ka lesedi le e tšhatsi le ntshetsang Aforika Borwa pele re tla nka leeto la kutlwisiso le wena gore mosebetsi wa bona ke ofe le gore o ama wena jwang jalo ka moahi mamela lenano lena beke le beke ka labobedi ha nako e le 11:30 hoseng tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa AGSA
2: Auditing to build public confidence
1: lenano lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopaneng le Auditor General South Africa. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
0: Mabedi e re ke bone metsotso e dumetse e dutse hantle ho ya le shumele metso e robong pele ho hora ya le shume e re ke bone pokeletso nya mmino mona kgaitsedi ya ka le ga tompopobe o hlophisitse hle ke bona le lakabela futa nomoro ke ya boraro ba ke jwala o tsebe nna ke ke shokege hantle ntle ke etsa ka bo mo ha o ka mpona ke bona e bona bono wa ke bana be so nna ke bona ke etsa ka mabomo na jwala ha ke bona ke etsa ka mabomo bo mo bomo ke etsa ka mabomo bono wa ke saule ke etsa gamma bumu ho mu bumu bina mullo lila kabela futa jamana.